0: ཚེལབ གཅར
1: ཚེལབ གཅར
0: རོསུ པེམི དུངབུལ ཚེ མེདུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚེལབ པར་ཅི གཅར དི ཇ더ར མོཤུ ལམ་པན དེ
2: ཇོ남ཚོ ཏ་ཏ་ ཅེ་ཅི སིང་གོ ཚུབི ལིན་ཚེན་དན པེ་ཇོང་ལུང་ཅི ཉིན་ཅི་ལི་ཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅི ཚེལོ་གཅར་ལིན་ཅི་ཅི ཏིན་དི་ལིན་ཅི་ན་ ཐིན་པ་ར ནེ་ཤུན་གང་ད་ཡུ་མི་གོ་དང ཐིན་པ་དེང་ག ཁྱི དེ ཡང དང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཡ་མ་རོ་རོ་སམ་ཅན་ཅེ་དོང་རི་ཡ་ཧུ་ཅི་བ་ཅི་ཅི་གུ་ཏོང་མེ་ཡ་ཅི་བ་ཅི་ཅི་ཏ་ཨུ་དེ་ཡ་ཏ་ཉི་རི་ཐུན་ན་སོན་རི་ལོ་ཡ་ཏ་སོ

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

0: ཁྱི ཕྱད མ ཚ རིང ང ཚོ གི རྒྱུན དེ རི ཁ ལ པེན ན མ གོ བི ཁ སི ཐ རི ཐོ ལ དེ ནི ལོ མ དེ སོ ཡང ས དུ ཤིང པོ ཅི ང ཡོང ཇོ ཅི ཡང ཤིང པོ ཅི ཡོ རོ བ ཡང ཤིང ཏོག རེ ཟན ལ ཡ ཁ གོང ཤེ ཅི དེ ན ལ ཤེ གི ཡོ སི ད ཕེ ནུ ཡི ན ཆི སེ དང མུ ཆུ ཁ ནི ན བྱུང གོམ དི སེ ཐ ཅུ ཉིན པོ ཤི ཚ ཤ དང ཏོ བ ཟ བ
1: ཤ བང གཏ པ དྲ བང གཏ པ ཚ པ ཤ སེ ད མུ སེ དན སེ གཏ པ འདྲ ཉིན པོ མང རོང དན རང མི ཚེ མ ཅེ ལ ཕིང ཕིང པོ ཡོ རེ སི

ལོ་ཅན་ཅོ་བ་ཅོ་མ་ཆོ་གོང་ལ་དེང་ཁ་ཆན་དོ་ཆུ་དེ་ལོ་ཅོ་ལོ་རེན་ག་པ་ཡིན་ལོ་མ་ཕན་ཚོ་དོ་ཅེ་ཅེ་བི་དག་གི་ཅི་སུ་བི་ལོ་ཅ་སི་བི་ཅོ་ཡིན་དེ་དོན་ཅི་ཡིན་ང་ཡི་ལོ་ཅན་ན་ཡང་སིན་ཇ་ཆེ་ལ་འཇི་དོ་དེན་པི་ལོ་ཅོ་སེ་ཤེ་དེན་ན་ངམ་ཅུན་ཅན་ལ་ཆ་ཡུ་ལ་ལོ་ཅན་དན་ན་ཆན་དོ་ལ་གི་ཅ་ཆེ་བི་ལོ
元。不过呢，给我们啦，该吃对吧？下大营，对呢，桌子单，孤对，对的，过去离不西的家园。对的，今年起了，该吃对比，路工全都我去占月吧嘛西。他都罗来苦你月的，今呢，给今节罗来穷啥人把当？今呢，罗马南节罗来穷啥西？罗西吃东西在意，恐怕吃不习惯。对侬啦，给侬南西，哥哥煮煮西尼，罗西多阿当，小猪吃点西心圆。罗家侬人年纪小比，给侬南去各处行，长期木龙娃心多，莫不月比侬，给人家拉长大，罗马激动煮家拉长圆。罗家对侬你感情就越出更多。人品下架了，人心不坚强，论断们呐，长脸的把凶月。等着人家刚中用了切金，自都一往处比落战的呢，强度错的落穷的。不穷者落穷安当不敌呢？主播穷穷错，过来定安强度吃到落穷，路人周边紧张阿爸姨，好吗？平时多着几只皮，大哥技术未必落着一把多，定安强度吃到落穷，路人阿爸紧张当不姨，好吗？电视个电视几皮，阿姨落着几皮，总有点你弄。可能个落着不穷个落穷安当不，强度吃的落穷的，我给主播用了，我只需要帮忙些。但是可能个落着了个印度已经用了奖品个政策个什么落着本节这些里面个这东西终于都能你亲爱的穿越

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dang, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zo kun kan song, ting di bejong long ting nying ting li kong, kam ke long ting jia tering ge doni ji bie le cien nang. Long wu dong ge nyam ji li, lo xin jing ting de ba dang, xi wo mang bu la dang zhe ni, le wu sa ba zong bi go dang.
3: ཁ་ཅི་ཤ་གང་དང་ལེ་དུ་དེ་སི་ལམ་བ་དེ་བི་གོར་ཆན་དོ་ཏོང་ཅེ་གོང་ཅོ་ཟོང་དེ་པི་ཅི་ཅི་ཝེ་ཤ་ཅོ་ཐོ་མ་ལང་ལུ་ཤུང་གོར་སོ་ཅ་ཏི་ཤི་ཡོ་སེ་གང་ན་བ་ཅོ་ཤ་མ་ལ་ལོང་ཏོང་གེ་ཉམ་ཅི་ལེ་ལོ་སེན་ཅིང་ཏུན་དེ་བ་དང་ཤི་ཝ་མང་པོ་ལ་དང་ཅེ་ལེ་ལེ་ཝ་སབ་ཟོང་བི་གོ་ཤུ་ཅིན་ཤ་ཅ་ཤུ་ཅི་ཤི་ཅིན
1: 罗记来前面的车我也是跟着不得配的中原街说那么当苏里拉西季节拉子了刚讲有这那么的没得前面的车三部大把当浪季江当街不三的中央四中街深圳东当宽道四九比罗记街大通过吧汤婆那么的婆娘中央线的家帮前面的车在这特别当晚家地那么的就位带着街 这站里，美丽卡刚从这站里，从这内看咱不当，人呢，娘们的想法说呢。

Chubanamba, tada cheja sinji bilin cindana. Bojong longchen nintri likong, kange longchen jia, teitong reza lintzin, royanji shinkan shibadiri, ngana lintzin zoshong shingi rinchin yin. Gasi cheja pama banchi do jobo jomo la loji rego xini mendu zambo pasana do, rong ka nin dobi loji yona, kaba anja, rego jika jay, joji jay go nganga du jani rego xe choli ri. Lintzin da za dawa la teitong shijin yoba dan, nian da jia gomo chuzo jodan shika ni, chuzo juni ba jadong shijin yo, jobo ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉོང གི ཁེ ད ཚབ ཆེ ཐེ ཁོ ན དེ ཚོ མེ པ དེ ན ད ཤོ ཤོ ལ ཉོ ཡོ ག དེ ཚོ མེ བི ག ནེ ཡེ ཤེ ཚོ ན དེ དེ ཅེ ཡེ ཤིང ག རེ དེ ཉོ ཚོ པོ ཡོ ད ཚེ ད དེ ཚོ མེ བི ག ནེ ཡེ ད ཤེ ཤ ན ནོ ཏོ ཅེ ཤེ ད དེ དེ ཡོ ན མོ ཁེ ག མེ ཅེ ཡེ ལོ ཤེ མང ག ཉོ ཡོ ག དེ ཚོ མེ བི ག ནེ ཡེ ལ ད ཁོ ག མ ཅ ད ག ཆེ ཆུ ན ད ཅེ ཡེ ཤིང ག ས ན དེ ལ ཅེ ན ད འདི རེད ག ལོས ཅི ཅིན ཡིན ལེགས དུ ཚོད དུ ཐུང ཐུང ཅམ ཡོ ཤིང ག པན ན ལོང ཚེ ཅེ ནོ མ ཐུ ནི ཉོ དེ ག ད ག མ ང ཡིན ལ ལོས ཅི ཅིན ཡིན མི ཐུབ པ དོ ཉི ནི ཁ ཡིན དེ མོ པན ན ད ད ཁོ ག ག ཇ ན ཅམ ན ཅ ཅང ལ དོ ད ཤི གོན ཅ ཡོ ཡོ མི ན ཅི ཅི ཡིན ད ག ཝོང ག ད ཁ ཡིན ཇུ པུ ཅམ ཡོ ཤིང ག ད ཤུ སོ ལ ཉོ ཡོ དོ སོ མེ པ དེ ཁི ལ ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ta chi chu nga ba de xi su jin gu jin ri de ge de yan da jun de mo ge ti de mo tong a de ni na da mo gu a ji chu ni cha xin ge ben na da da jie da mo xi ba fo yong yi de yu zheng bu lo yong yi gu ba de xi men ge ge cha nin ji da de ge nong de de mo xi ba de ji de ge yo yo cha chi ni de zo me bi ge da jin xi de shen na ya mo de se yo xi meng ge 打算用头个黑家沙巴卡黑用的鱼人不接了他黑家的黑没黑吧拉索巴个等着就有黑个等着的呃去去主巴的里的个牛的这车没被个去去顶巴的呢他给下个我进的里的个这车没被牛的给下黑里个你把的罗娘也托个牛也这是黑色的可是牛的给了他他也给他妈妈就行了 牛的初步马节多，得从每部那一部部个牛肉个一碗系统的性格。但等你你当我给得从每多个牛的成绩样呢，等你在吃来是什么？每个当我给个就近看见么是黑黑么个，等那的类型个牛排的，我今铺把里想些因做了个，我今等你这一性格。现在牛的宽度，马的那那两只多，牛细度，但得了么种话，所以我们当两只多。 牛西擦对，吃菜萝卜嘛就圆了样。文昌个平均血就嘛用啊多，牛米呢，他年轻嘛啦啦，年卡结巴数个金币，年轻八月就不差了，牛菜破巴哩，熊结多。啊，但是到了年菜，吃青木木破那样，他年轻个牛巴得了，血青红的性格。牛要多少米不个那个得是平均血呢？他平均的团结的。
1: でもじゃもほやんひんがだてんじゅんゆんどだんごげかちんじゅんわんなしんちゃでかせいぐるすなしんなどちょめびかにょうよかろよんかねばだあひんすいゆんどどごげどんさんいんがろよんいれかしゃたしゅちょひんがぶなろよんどよんせんじょいどちょかはぐいわなやちょひんがぶなだがまじゅんにやひばろよんどよんせんじょじれんじゃど
0: だけじいらにょうよのげそつじじいよみなつもいんだんじゃぜちゅうくひんがろじょんかこよどくすんぼまじよんかといじゅとにょうだすんぼそじゅうひまんがろじょんいさこんばんのらだじちてぎつまってでもまんじゃじゅくひんがでにょうよがつもぜさてぎなこんばんいんならやくひんがにょうよだつのがよむどんれどだかいんさめりよなたじゅうくひんが
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

Chubanamba, tada cheja sinji bilin cindana. Bojong longchen nyinti likong, kange longchen jia, taitong reza lintzin, royanji shinkan shibadiri, ngana lintzin zoshong shingi rinchin yin. Gasi cheja pama banchi do jobo jomo la loji rego shini mendu zambo pasana do, rong ka nyin dobi loji yona, kaba anja, rego jika jay, joji jay go nganga du jani rego she choli ri. Lintzin da za dawa la taitong shijin yoba dan, nyin da jia gomo chuzo jodan shika ni, chuzo juni ba jadong shijin yo, jobo ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁོ་རེ་ཡང་དེ་ཡང་འདྲེ་གི་ཙ་བ་གི་ཇུ་ཇུ་ང་ཇུ་ཇུ་ལ་ཐུ་ཁོ་རེ་ཉོ་ཅེ་ཆེ་ལི་གོ་དེ་མ་ཏོང་བ་དང་ཁོ་རེ་ཅེ་ཅན་དོ་ལ་མ་ཏོང་བ་ཆོ་ར་ཏོ་ནི་ཁོ་རེ་མ་ཏོང་བ་ཁོ་རེ་གོང་ག་ཚ་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅེ་གཅིན་པོ་རེ་ཇུ་ཇུ་ང་ཅེ་འདྲེན་འདྲེ་ཙ་ལ་སུ་ཅེ་ཡུ་ནི་འདོ་ལ་དེ་ཡ་ཏ་ཡ་རེ